yedi enwa ne se meme ndani kusiyede druna ya bet na hanom already no bra obonyina no me enka ho na nkoso wa mo wa hodin ne

panyin ampentin panyin kesi ya ubakan start kwa ya mwa good morning kuzi ubaba israel yeshe ni mu nuyanku na napia na nano pay uwo ubakan start ono yire mwenye na good morning anopay